0: Ajada fire.
1: Ten years. Apembi era koso.
0: Jesus.
1: Transaction being sa waso bi era koso. Ebu swa bi era di unsa waso.
0: Yes.
1: Ese we de ya betone di na mama.
0: Yes.
1: Ya betone da chidi ya mama.